2,2 МГц радио. Лично казвам свайл на Спервара. Радио 100 Капсей.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 МГц дождем, 2005 развалина сперпара. Радио 100 Тюз. Капсель.

Tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1998-aisiais prasidėjo Skamp muzikinė karjera Lietuvoje. Buvo išleistas debiutinis Skamp singlas Summertime. Nors Summertime buvo Viktoro Viliaus ir Erikos debiutas, šis kūrinys vis dar yra labai populiarus. O Jennings mama sako, kad iki šiol vertina kaip geriausia Skamp fonoteka.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Liepos 30-ąją. 1818-aisiais gimė Emily Bronte, britų rašytoja. Ją labiausiai išgarsino romanas Vėtrų kalnas, pasirodęs 1847-aisiais. 1863-aisiais gimė Henrys Fordas, bendrovės Ford Motors, steigėjas ir prezidentas. 1947-aisiais gimė kultūristas, aktorius ir politikas Arnoldas Švarcnegeris. 1958-aisiais gimė Kate Bush, anglų dainininkė, pianistė ir kompozitorė. 1963-aisiais gimė Liza Kudrow, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė ir scenaristė, labiausiai žinoma dėl savo vaidmens seriale Draugai. Nuo 1970-aisiais gimė Angelika Cholina, choreografė.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: niuansai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 30-osios horoskopai. Avinas, šiandien galite sulaukti netikėtų svečių, galbūt gausite laišką žmogaus, apie kurį seniai nieko negirdėjote. Geras metas pradėti tuos darbus, kuriuos galite greitai užbaigti. Jauti, šiandien visi jūs myli, net patys didžiausi pavyduoliai ir intrigantai šiandien ramus. Kurį laiką pasaulis suksis apie jūs, neleiskite laiko veltui, rytoj bus jau kita diena. Dvyniai, nešvaistykite laiko veltui ypač šiandien. Nesimkite neplanuotų darbų, nesusitikinėkite su žmonėmis, jei pats to nenorite. Verčiau kaupkite jėgas, apmąstykite ateities perspektyvas. Vėžys. Jei šiandien turėjote susiplanavę rimtų darbų, pamirškite juos. Sužinosite paslaptį, kuri viską vers aukštyn kojomis. Ko imsite, sunku pasakyti, tačiau tikrai ne to, ką planavote. Liūtas. Šiandien nenumokite ranką į šeimos nario ar draugo patarimą. Patikėkite, dvi galvos kartais geriau nei viena. Saugokitės peršalti, gali paūmėti lėtiniai uždegimai. Mergelė. Jūs, žinoma, galite lengvai įveikti problemas ir vienas, tačiau dviese darbai einasi sparčiau. Neatstumkite bendraminčio. Vakareikite į svečius ar pasikvieskite ką nors pats. Svarstyklės. Prieš ištardamas svarbius žodžius, kurie pats suprantate lems daugą ir ilgam, dar kartą gerai pagalvokite. Ar visus pliusus ir minusus pasvėrite? Ar tikrai priėmėte teisingą sprendimą? Šiandieninė klaida gali brangiai kainuoti. Skorpionas. Dabar jums labiausiai reikia ne pinigų, ne naujų įspūdžių ar naujų draugų, o daug poilsio ir miego. Pastaruoju metu per daug iš savęs reikalavote. Žiūrėkite, kad nesušlubuotų sveikata. Šaulys, nebijokite elgtis spontaniškai, neapsigausite ir tikrai nesigailėsite dėl priimto sprendimo. Greičiausiai būsite linkęs išlaidauti, tad susivaldykite. Nepamirškite realių finansinių galimybių. Ožiaragis, šiandien užsimezgusi pažintis gali peraugti į subtilius, gražius, tikrus jausmus. Vedusiai, nepamirškite, kad norint išsaugoti meilę reikia ne tik jautrumo, bet ir blaivumo, stiprybės bei sąžiningumo. Vandenis, diena kupina netikėtumų, tiek malonių, tiek ir nelabai. Bet kuriuo atveju iš anksto suplanuotų reikalų veikiausiai nepavyks sutvarkyti. Narižuvys. Netmeskite nuo širdžiai siūlomos pagalbos. Nusiraminęs ir sutramdęs emocijas sugebėsite naujai pažvelgti į prieštaravimus tarp proto ir širdies, pastaruoju metu nedavusius jums ramybės.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 30-ąją. 1898-aisiais mirė Otas von Bismarckas, Vokietijos imperijos įkūrėjas ir pirmasis jos kancleris. 1940-aisiais Lietuvos kariuomenė įjungta į Raudonąją armiją. 1971-aisiais ant mėnulio paviršiaus išlipo Apollo 15 misijos dalyviai Jungtinių Amerikos valstijų astronautai Davidas Scottas ir Jamesas Irvinas. 1991-aisiais į Maskvą 2 dienų susitikimo su sovietų vadovu Michailu Gorbačiovu atvyko Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Džordžas Bušas. Pirmą kartą

0: 88 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапсель.
2: Muzikinė detalė po 30-ąją. 1995-ais jis grupė Take That jau 7 kartą pakilo į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Tokį savo rekordą vaikinai pasiekė baladės Never Forget dėka. We've come along.

0: 20 МГц режимом 2005 СВЛНС Перпара. Радио Статус Капсель.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Ketvirtadienis, štai taip greitai keliauja dienos savaitė, štai taip greitai jos keičiasi ir mes vėl su jumis turim mažai savaitgalį. Tikrai labai gera diena, nebejoju, kad nesvarbu, koks šiandien yra oras. Jeigu turit kažkokių planų, kažkokios veiklos, tai tikrai nieko nesugriaus. Mes kaip ir įprasta, šiek tiek po septintos mūsų etrija, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, taip ir šiandien pradedame naują mūsų laiką kartu. Ir daug naujų emocijų, daug naujų įvairiausių dalykų, apie kuriuos mes per ateinančias 5 valandas tikrai galėsim pasikalbėti ir juos aptarti. Po keletos dainų aš jau jūs kviesiu keliauti prie šios dienos informacijos. Tie, kurie šiandien planuojat turėti kažkokius susitikimus su draugais, būtinai būkit kartu po keletos kūrinių ir sukluskit ir išgirskit, kokia yra šiandien diena, apie ją papasakosiu plačiau. Dabar eteryje metas ir muzikai ir čia Nicky Jure kartu su Daisy Sunroof.

0: Radijas kapsai.
1: Jau sakiau pasisveikindama, kad apie šią dieną būtinai reikia pasikalbėti šiek tiek daugiau. Šiandien Liepos 30-oji, ketvirtadienis, saulė teka 5 valandos 23 minutės, leisis 21 valandą 27 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Na ir šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Ir draugystės diena mažajame savaitgalį yra, nu sakykit, ką norit, nuostabi proga. Draugystės diena skirtingose šalyse yra švenčiamas skirtingu metu, tačiau Jungtinių tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Šią dieną visos šalys skatinamos švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių, regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos arba religijos. Na ir aš manau, kad tikrai šiandien mažajame savaitgalyje, ketvirtadienyje, galime rasti laiko ir galimybių, jeigu nesusitikti, tai bent jau žinutę ar vaizdo skambučiu prisiminti tuos draugus, kuriuos labiausiai mylim ir kuriem galbūt kartais to mūsų dėmesio labai, labai pritrūksta. Tai tiek apie šią dieną, netrukus mes su jumis jau keliausim ir prie mūsų kitų reikalų, tai dabar būtinai likit kartu su muzika ir po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvų rubrikoje 2024. Na, tais metais 31 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Norbertas, nebekartoti klaidų.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Sugrįžtu pas jūs ir skubu dalintis tuo, kas šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi jeigu tikit, jeigu įdomu, pasigarsinkit radijo imtuvus. Avinas. Esate įvykių centre, aktyvi ir tuo pačiu produktyvi diena, kuomet galima vienui poprėpti daug veiklos, suderinti darbą ir poilsį, susitikimu su draugais ir naujų idėjų generavimą. Jautis. Šiandien venkite intensyvesnio bendravimo ar išorinės veiklos, tai ramesnių apmąstymo, apibendrinimų ir planų kūrimo laikas, kuomet pasiteisina susikaupimas vienumoje, profesinių ir asmeninių tikslų išgrininimas. Dviniai. Turite ką pasakyti, pasiūlyti kitiems ir daug kas yra išties perspektyvų, tad imkitės veikti, puikus laikas vadybininkams, prekybininkams, mokytojams, transporto srities darbuotojams. Vėžys, jeigu esate bedarbių šiomis dienomis, pasaulis būtinai pasiūlys jums galimybę užsidirbti ar bent pamatyti savo profesinę perspektyvą, išsigryninti tikslus ir siekius, pajausti, o gal tiesiog pasitvirtinti savo pašaukimą. Liūtas. Šiandien ir rytoj jums svarbios ir atsakingos dienos, kuomet verta burti žmones, inicijuoti projektus arba grįžti prie jau pradėtos veiklos atnaujinimo ir tobulinimo. Sėkmingas laikas deryboms, susitikimams, teisinių klausimų sprendimui. Mergelė, pastarosios dienos emociškai gali būti sunkokos, tačiau tai yra emocinio

Paulys, esate sėkmės nešami pilni žavesio ir užkrečiamos energijos, tad verta imtis aktyvesnės veiklos. Vargu ar jūs žavės profesiniai reikalai ar ankstesni įsipareigojimai, tačiau visa ta veikla, kuri jums yra tarsi hobis, įtraukia savo idėjomis. Ožiaragis, planetų padėtis skatina jau imtis įsisenėjusių, tačiau ten svarbių su šeimos finansais nekilnojamojų turtų, galbūt ir paskolomis bei palikimų susijusių klausimų. Gali tekti patiems įdėti daug pastangų, tačiau prisiminkite, jog verta. Vandenis. Panašu, kad grįžta pasitikėjimas savo jėgomis ir darbais, tačiau atkreipkite dėmesį į tai, ką sako jums artimi žmonės, klientų ar partnerių pastabas. Puikus laikas įtvirtinti ir tobulinti savo pasiekimus, veiklą plėtoti ir įvertinti turimus resursus. Na ir žuvis. Palanku imtis finansinių reikalų sprendimo, tikėtina galimybė uždirbti ar bent jau gauti atlygį už ankstesnius darbus. Norėsite paišlaidauti, verta įsigyti buičiai, pagerinti, pagražinti namų ar darbo vietos atnaujinimui reikalingų priemonių ar paslaugų.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota.

0: Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, tikrai labai geras laikas puikiai muzikai, o ypatingai, kai galim šiek tiek pakeliauti laiku. Ir šį kartą mes keliaujame į rubriką Atgal į ateitį ir konkrečiai 2013 metus. O tą darom kartu su Fergie, A Little Party, Never Killed Nobody.
0: Atgal į ateitį. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
2: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Rytas su Gintare.
10: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Po keletos dainų čia jūsų jau lauks ir antroji, kuris startuos nuo 8. Na, o dabar kviečiu jūs visus išgirsti eteryje ir žinias.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą daugumo mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintarė.
0: Rytas su Gintarė.
6: Šiek tiek po aštuntos, o tai mums kaip ir visada sako ir reiškia, kad startuoja mūsų eterį antroji ryto laidos valanda. Tai būkim ir toliau drauge. Geras laikas, gera muzika, gera nuotaika ir tai yra tikrai tai, ko mums reikia. Būkit kartu, netrukus aš trumpam paliksiu jūs kartu su muzika, o štai jau po keletos kūrinių jūsų dėmesiu čia jūsų lauks ir ryto.

jau sakiau pasisveikindama, kad apie šią dieną būtinai reikia pasikalbėti šiek tiek daugiau. Šiandien Liepos 30-oji, ketvirtadienis, saulė teka 5:23, leisis 21:27. Vardadienių šiandien švenčia Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė. Nors šiandien yra tarptautinė draugystės diena. Ir draugystės diena mažajame savaitgalį yra, sakykit, ką norit, nuostabi proga. Draugystės diena skirtingose šalyse yra švenčiama skirtingu metu, tačiau Jungtinių Tautų generalinė asamblėja nusprendė paskelbti tarptautinę draugystės dieną Liepos 30-ąją. Šią dieną visos šalys skatinama švęsti draugystės dieną, atsižvelgiant į savo vietos, nacionalinių, regioninių bendruomenių kultūrą ir papročius šviesti visuomenę, kad tikra draugystė nepriklauso nuo rasės, spalvos arba religijos. Na ir aš manau, kad tikrai šiandien mažajame savaitgalyje, ketvirtadienyje, galime rasti laiko ir galimybių, jeigu nesusitikti, tai bent jau žinute ar vaizdo skambučiu prisiminti tuos draugus, kuriuos labiausiai mylim ir kuriem galbūt kartais to mūsų dėmesio labai, labai pritrūksta. Tai tiek apie šią dieną, netrukus mes su jumis jau keliausim ir prie mūsų kitų reikalų, tai dabar būtinai likit kartu su muzika ir po keletos dainų sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam toliau į 2022 metus ir būtent 31 metų savaitę, tais metais, mūsų etrija debiutavo labai gražus darbas Craig David kartu su Galantis DNA.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių evangelikų liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džez vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džezo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džezo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: New music.
2: Nauja daina.

0: Ryto daina. Ryto daina.
1: Šiandien ryto dainos rubrikoje jau prie lietuviškų kūrinių nebekeliausim. Šiandien keliausim prie dainos, kurią aš jau jums esu grojusi ir kuri nebejotinai tikrai jums yra ir pažįstama, ir žinoma, ir mėgiama. Ir tai yra daina, kuri aš galvoju, kad artėjant link savaitgalio, jau vėl kitaip skamba. Jeigu man dabar reikėtų išrinkti dainą, kurią aš dažniausiai visai netyčia, beje, išgirstu, ar įsėdus į automobilį, ar kažkur keliaudama, tai žinokit, tikrai yra būtent šita. Aš net kartais juokas suima, kai eidama link automobilio pagalvoju, kad šiandien išgirsiu šitą kūrinį vos įsėdus, taip ir atsitinka. Tai aišku, jokios čia mistikos, čia tik jos populiarumas ir jinai yra tikrai to verta. Čia Hugel, Email Angel ir Ultranate, Move. Than to

reklama. Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Pats metas mūsų ketvirtadienį rubrikoje Atgal į ateitį pasirodyti ir 2003 metams. Nuo čia Kristina Aguilera kartu su Lil Kim ir Can Hold Us Down.
1: Atgal į ateitį.

0: Niuansai.
1: Rytas su Gintare. Visai nedaug laiko lieka ir iki trečiosios ryto laidos valandos. Būkit kartu, leiskim laiką ir toliau drauge. Rytas su Gintare važiuoja pirmin. Mes drauge būsim iki pat 12, o po 9, kaip ir visuomet, tas laikas, kai mes labai labai gerai pradedam jaustis, nes įsivažiuojam į dieną, tai lengva to ketvirtadienio pradžios. Ir po keletos kūrinių sužinosit, ką veiksim toliau, o dabar aišku eteryje ir svarbiausiai įvykiai žiniose.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Na štai ir startavo jau trečioji ryto laidos valanda, tai labas sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Tikiu, kad dar didesnė dalis jūsų atkeliauja būtent tokiu laiku ir prie mūsų prisijungia. Tai žvelkim pirmin, ką čia šioje valandoje nuveiksim, o čia aš jums tikrai pažadu, kad mylimos geros muzikos ir tokios, kuri jums primintų, kad savaitgalis jau netoliese, tikrai netruks.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir aš skubu dalintis su jumis tais kūriniais, kuriuos šiandien su jums paruošusi. Taigi, čia Justinas Timberlake'as ir No Angels.
4: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Gintarės top 3.
4: Po jūsų top 3 tuko, man aišku, pats laikas yra dalintis ir savo topu, tai šiandien jį atidaro daina, kurią tikrai jūs visi puikiai pažįstat, David Guetta kartu su Kid Cudi, Memories.
5: Trečia vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
1: Dar vieni puikūs metai, kuriuos pasitinkam keliaudami laiku, tai 1993. MC Sar and the Real McCoy, Another Night.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

0: Okay.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Visai nedaug laiko lieka ir mes su jumis jau atkeliausime į ketvirtąją ryto laidos valandą. Ji mūsų eteryje kaip ir įprasta startuoja nuo 10. Dabar trumpam atsipūskim, pasiklausykim šiek tiek muzikos ir keliaukime dar kartą prie šio ryto žinių.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: 200 МГц дежнём, 2005 развалена спервара. Радио 100 капсей.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Liepos mėnesį elektroninėse parduotuvėse Lietuvoje pirkėjai aktyviai pirko ne tik vasaros prekes. Gyventojai itin domėjosi būtinė technika, baldais, elektronika bei fotografijos prekėmis. Liepa tapo stipriausiu šios vasaros pardavimo mėnesiu. Pardavimai buvo 30% didesni nei birželį. Prie prekybos augimo prisidėjo ir antrosios pensijų pakopos išmokos. Antrąjį Liepos savaitgalį pardavimai šoktelėjo beveik 40% lyginant su pirmuoju mėnesio savaitgaliu. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Tokios scenarijos kol kas tikrai neplanuojame, viskas vyksta pagal planą, kalbėjo ministras. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota tik 30% gynybai skirtų lėšų. Prasidėjus diskusijoms dėl galimybės drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė siūlo leisti įsigalioti dabartiniam įstatymui. Vėliau bus galima priimti atitinkamus sprendimus. Įstatymas, kurį Seimas priėmė, tik įsigalios nuo rugsėjo pirmos dienos. Tiesiog manau, kad šioje vietoje įstatymų įsigaliojus mes po 2-3 savaičių galėsime peržiūrėti, kaip mokyklos pasiruošė, kaip įgyvendina ir tada jau daryti kitus sprendimus, kalbėjo ministrė. Anot švietimo mokslo ir sporto ministerijos vadovės, dar priimant šį įstatymą dauguma mokyklų buvo jau numačiusios, kokiomis priemonėmis vykdys telefonų panaudojimo kontrolę ugdymo metu. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginomo sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to jos nepadarė dėl technikos priežiūros mokesčio spragos. Valstybinė mokesčių inspekcija išsiuntė individualius pranešimus 975 įmonėms, skelbė Lietuvos transporto saugos administracija. Kaip pažymė administracija, jeigu įmonė susiduria su finansiniais sunkumais ir negali sumokėti visos sumos iš karto, pradelstą mokestį galima sumokėti dalimis, tačiau visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki šių metų spalio pirmos dienos. Kitu atveju skola bus išieškoma. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimuose pateikiami konkretus transporto priemonių, už kurias nebuvo sumokėtas mokestis duomenis bei informacija apie veiksmus, kuriuos turi atlikti įmonė. Pranešimuose nurodoma, kad mokestis turi būti sumokėtas už 2020-26 metų laikotarpį.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Jumas pasimogu.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po 10 ir šioje valandoje aš turbūt labiausiai laukiu to laiko, kai aš jums pristatau muzikinę ruletę, nes aš tikrai tikiu, kad tuomet jūs irgi, kaip ir aš, pasigarsinat savo radijo imtuvus ir gerai leidžiat tą laiką. Tai kad būtų dar smagiau, aš iš karto noriu jums pasakyti, kokius metus mes šiandien keliausim. Po keletos kūrinių, jūsų dėmesiui 2011.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Dar viena mūsų kelionė laiku. Rubrikoje Radio archyvai ir čia šį kartą 2021 ir 31 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Camila Cabello, Don't Go Yet.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir pasižiūrėkim, su kokia gi daina ir kuriais metais mes užbaigsim ketvirtadienį. O čia 1983. Michael Jackson ir Beat It.
5: Atgal į ateitį.

0: Radijas kapsai. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atrodo, ką tik pasisveikinom, o štai pats laikas po keletos dainų jau bus keliauti ir prie mūsų paskutiniosios valandos reikalų. Tačiau dar labai neskubėkim, čia dar jūsų laukia šiek tiek muzikos, dar vienos žinios mūsų eteryje su svarbiausiais šio ryto įvykiais, o jau po 11 atkeliausiu pas jūsų.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios 6 grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės per kūnyje. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintarė tęsiasi, penktoji, paskutinioji laidos valanda jau čia. Likit kartu, lieka visai nedaug to laiko iki pietų, dar šiek tiek muzikos, dar šiek tiek linksmybių čia jūsų laukia, nes mes ketvirtadienį tikrai visuomet švenčiam. Ir po keletos dainų aš jau sugrįšiu pas jūs.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio satiskapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
2: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes keliaujame su airių roko grupė U2 ir kūriniu Elevation. Tai yra trečiasis kūrinys iš 10 studinio albumo All That You Can't Leave Behind, kuris buvo išleistas 2000 metais. Ir kūrinys buvo išleistas kaip trečiasis albumo singlas 2001 birželio 25. Daina tapo 16 grupės singlu pasiekusių pirmąją vietą gimtojoje Airijoje ir antruoju Nyderlanduose. Ji taip pat užėmė pirmasis vietas Kanados topose ir pasiekė geriausių dešimtuką Australijoje, Danijoje, Suomijoje, Italijoje, Norvegijoje, Škotijoje, Ispanijoje ir Jungtinės karalystės singlų top.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radio stotis Kapsai.

0: 2013. Liepos 30 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Nedaug laiko lieka mums dar būti kartu, tai ačiū visiems leidusiems laiką drauge šiandien. Lieka vos kelios minutės iki 12, o tai reiškia, kad man jau metas su jumis atsisveikinti. Linkiu geros likusios dienos, lengvų darbų, skanių pietų, lengvo likusio ketvirtadienio darbų prasme ir labai labai smagaus jo vakaro. Nuo rytoj susigirdėsim, penktadienį tikrai galėsim pasikalbėti apie tai, kaip praleidot ketvirtadienio vakarą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Riteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Tai radijos stotis Kaksai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios 6 grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8 tūkstančių darbuotojų, skelbė leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 5-10 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1998-aisiais prasidės Skamp muzikinė karjera Lietuvoje. Buvo išleistas debiutinis Skamp singlas Summertime. Nors Summertime buvo Viktoro Viliaus ir Erikos debiutas, šis kūrinys vis dar yra labai populiarus. O Jennings mama sako, kad iki šiol vertina kaip geriausias Skamp fonotekstas.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.

Muzikinė data Liepos 30-ąją. 1995-aisiais grupė Take That jau 7-ą kartą pakilo į Didžiosios Britanijos topo viršūnę. Tokį savo rekordą vaikinai pasiekė baladės Never Forget dėka.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Daugiau nei pusė vartotojų ginčių baigėsi pirkėjų pergalę, o dažniausiai skundžiamasi dėl nekokybiškos avalinės. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, išanalizavusi per 12 tūkstančių sprendimų, skelbė, kad iš anksto nuspėti ginčio baigties neįmanoma. Vartotojų reikalavimai visiškai arba iš dalies patenkinami daugiau nei pusė bylų, iš viso per 7 tūkstančius kartų. Atmesta buvo pustrečio tūkstančio skundų. Net 90% visų ginčių kyla dėl prekių, o ne dėl paslaugų. Dažniausiai pirkėjai nesutarė su pardavėjais dėl avalinės. Ši kategorija tvirtai pirmauja statistikoje. Tarp kitų dažniausių problemų rikiuojasi elektronika, buitinė technika, baldai, drabužiai bei transporto priemonės. Šios 6 grupės sudaro 3/4 visų tarnybos sprendimų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, šiandien pranešė Valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 87, o Lenkijoje antradienį apgręžtas 21 migrantas. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti šalį iš Baltarusijos. Už pernai šis skaičius siekė 1002. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota, teigia Migracijos departamentas. Jo Liepos 27 ryto duomenimis darbdaviai panaudojo apie 20260 kvotų, dar apie 4140 prašymų nagrinėjimą. Iš viso šiems metams suteikta 24830 kvotų. Departamento teigimu, išnaudojus kvotą, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečių atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje, šiuo metu 2893 eurai ant popieriaus, arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą, nemažesnis kaip vidutinis mėnesinis bazinis atlyginimas, šiuo metu 2411 eurų. Tarptautinis transporto logistikos alijansas aiškina, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieško išgyvenusiųjų anksčiau šią savaitę šalyje supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre, o žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Antradienį įvykę 7,1 balo stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą, sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 tūkstančių gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to šį savaitgalį prognozuojama 38 laipsnių Celsijaus temperatūra. BMW ketina iki 2027 metų pabaigos atleisti iki 8000 darbuotojų, skelbia leidinys Deutsche Welle. Vokietijos automobilių gamintojas teigia, kad atleidimai daugiausia palies biuro darbuotojus, o gamybos linijų darbuotojai nebus atleisti. Šiuo metu bendrovėje Vokietijoje dirba 84 tūkstančiai darbuotojų, o visame pasaulyje apie 154 tūkstančius. BMW yra naujausia Vokietijos automobilių bendrovė, paskelbusi apie darbo vietų mažinimą po panašių konkuruojančių prekinių ženklų kaip Volkswagen, Mercedes ir Audi veiksmų.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.

0: Radio
1: Skapsai.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Šiek tiek po 13 mūsų eteryje startuoja geros dienos laida, prie mikrofono Robertas. Labas visiems, tikiu, kad gerai laiką leisime iki pat 17, kol gyvos ši laida. Jeigu ryte negirdėjote, Gintarė visuomet pasakoja apie šiandienos dieną iš virtualaus kalendoriaus, tai bent jau po 13 valandos tą patį bandau pakartoti ir aš tai, taip ir keliaukim prie to virtualaus kalendoriaus. Ketvirtadienis Liepos 30-oji šiandien Abdonas, Nortautas, Radvilė ir Donatilė švenčia šiandien vardo dieną, sveikiname jūs. Šiandien tarptautinė draugystės diena ir čia iškart mintyse dainelė reikia draugą turėti, nors vieną draugą pasaulyje turėti. Tikrai smagu, kad yra tokių dienų, tai nepamirškite pasveikinti savo draugus, drauges ir visus, su kuriais draugaujate. Šiandien tarptautinė draugystės diena. Na, o mes keliaukime prie muzikinio kalendoriaus, kuriame kelkimės į Rumuniją. 1985-aisiais, būtent Liepos 30-ą, gimė rumunų pop atlikėja Elena Gorche. Šiaip ši atlikėja išgarsėjo dar 2005-aisiais, bet štai 2009-aisiais ji Rumunijos Eurovizijos nacionalinėme finale laimėjo ir gavo teisę atstovauti savo šalį ir jei neklistu, 2009-aisiais Eurovizija vyko Maskvoje. Atlikėja tuomet pateko į finalą, kuriame surinkusi 40 taškų, liko 19 vietoje. Na, o mes paklausykime Elenos kito kūrinio, kurį mes visi puikiai žino. Mamma mia, Italiano.
4: Oh. Fresh sound. Oh yeah.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus šiandien į 2002 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 10-oji pozicija kompanija ATB ir jų darbas Hold You.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hitters.
1: Radio Hitters.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje Liepos mėnesį tik 2025-aisiais. Čia puikiai įsitaisęs jautėsi tuomet Rokas Jan. Aš tau linkiu.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
6: Geros dienos.
8: Orų prognozė.
9: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje vėjas, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-30. Vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje penktadienio naktį apie 18, dieną iki 32 laipsnių karščio, šeštadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės į 2017 metus, 4 savaitės iš eilės, pirmoje pozicijoje Post Malone, Rockstar.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybišką

0: Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
0: Labai jau greit, pirmoji geros dienos valanda baigėsi. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų mes būtinai ir vėl susigirdėsime.
5: Aš pasiilgu žydinčių

0: judišim dujų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitąmet ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų ES paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokią aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o pareičiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis. Šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekybą prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlių šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo ir ją norisi pradėti su puikiu nauju Monikos Linkytės kūriniu pavadinimu Narcizai. Pavadinkim taip, daina premjera mūsų eteryje šį ketvirtadienį Monika Narcizai, o visiškai netrukus laukia rubrika Gera prisiminti.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos. Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į 2000-uosius metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 21 pozicijoje. Daina, kuri iš tikrųjų pasirodė dar 1999-aisiais, bet populiari buvo ir 2000-aisiais. Enrique Iglesias, Be With You.

0: programa.
1: Rugpjūčio penktą dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio penktą dieną. Bilietai kakava.lt.
2: Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-30. Vakariniame šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje penktadienio naktį apie 18, dieną iki 32 laipsnių karščio, šeštadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas šiandien mus kviečia į 2020 metus. Pradėkime jį nuo Valdo Lacko darbo. Gyvas

0: Antroji daina šiandien lietuviškame top 3-tuke, kuris mums primena 2020-uosius, Inga Jankauskaitė, Veidrodžiai meluoja.
1: Dar

Sugrįžtų į eterį, priminti, kad šiandien mes lietuviškame top 3-tuke 2020-uosiuose metuose. Ir šiandien mūsų top 3 uždaro Stano ir jo darbas Laikomės.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi. Noriu priminti, kad lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus lydi visų laikų geriausia muzika. Take my-

0: ritmą.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusiųjų dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitąmet ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų Europos Sąjungos paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokį aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklapį advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o paryčiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis. Šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekyba prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlius šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
1: Šiek tiek po 15 grįžtu į eterį tam, kad priminčiau laidą geros dienos. Iki 17 prie mikrofono Šobertas įpusėjome laidoje, kaip mėgstu dažnai sakyti, tokiu metu. O šią valandą laukia gera prisiminti ir puiki lietuviška daina. Turėsim ir muzikinę ruletę, kuri mus turėtų nukelti daugiau nei 10 metų atgal. Kokie metai? Luktelkit ir būtinai sužinosit. Informacija apie orus, savaitės naujieną. Štai jums ir trečioji geros dienos valanda.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliamosi 1999. Čia 14 vietoje grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje Mango ir Svetimi.

0: Супер судочню 2005 свалена спервара. Радио 103 капсей.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje penktadienio naktį apie 18, dieną iki 32 laipsnių karščio, šeštadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tik kinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida Geros dienos.

Valandos pradžioje sakiau, kad muzikinėje ruletėje keliausim daugiau nei 10 metų atgal. Tai ponios ir ponai, 2015-ieji prieš mano akis ir čia trys dainos, kurios tikrai, manau, kad žinomos dar daugeliui ir iki šiol. Pradėkim nuo Wiz Khalifa ir Charlie Puth bendro darbo. See you again.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje. Primenu, šiandien jis sudaryta iš 2015 metų kūrinių. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, šiek tiek kitokia ATB remiksuota versija.

Muzikinė ruletė, kuri šiandien sudaryta iš 2015 metų kūrinių, uždaro Major Lazer ir DJ Snake darbas Lean On kartu su Mo.

0: Hei, geros dienos.
1: Šį ketvirtadienį labai greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda jau artėja į pabaigą, ją uždarys 16 valandos žinios, o po jų mes būtinai susigirdėkim ir tuomet keliaukim link darbų pabaigos kartu su laida geros dienos.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė teigia, kad šių metų valstybinių brandos egzaminų sesija buvo sėkminga, o po pernykščių pokyčių egzaminų sistema stabilizavosi. Ministrė atmetė kritiką dėl šių metų egzaminų rezultatų ir pažymėjo, kad matematikos B lygio egzamino neišlaikiusių dalis reikšmingai sumažėjo. Jeigu pernai metais matematikos B lygio neišlaikė 60% ir visiems atrodė, kad tai yra normalu, o šiais metais, kai neišlaikė tik 20% ir ta kreivė jau stabilizavosi, taip kaip turi būti, tada visiems atrodo, kad tai yra labai blogai. Šiandien kalbėjo ministrė. Jos teigimu, prie geresnių rezultatų prisidėjo šiemet priimti sprendimai. Egzamino išlaikymo kartelės sumažinimas nuo 35 iki 25 taškų, galimybė tais pačiais metais perlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, bei iki vasario pratestas egzaminų pasirinkimo terminas. Visi sprendimai buvo orientuoti į vaiko sėkmę. Mūsų tikslas šiais metais buvo stabilizuoti visą sistemą, kalbėjo ji. Anot ministrės, kitąmet ministerija daugiau dėmesio skirs nuosekliam sistemai. Tobulinimui, analizuos šių metų rezultatus ir esant poreikiui priims papildomus sprendimus. Liepos pradžioje itin greitai padalinus neefektyviems šilumos katilams keisti skirtus 15 milijonų eurų ES paramos, nuspręsta surengti papildomą kvietimą, kuris vyks rugpjūčio 3 dieną. Pasak priemonė administruojančios Lietuvos energetikos agentūros, jau anksčiau keli kvietimai dėl prašymų gausos buvo sustabdyti greičiau nei per valandą. Duomenų vagystės iš registrų centro aukomis tapę gyventojai neketino dovanoti valstybės institucijoms už tokią aplaidumą. Advokatų kontora Hub Legal parengė grupinį skundą, prie kurio prisijungė daugiau nei 700 nukentėjusiųjų. Netrukus advokatai kreipsis į teismą, kiekvienam nukentėjusiam reikalaudami po 5000 eurų neturtinės žalos atlyginimo. Iš viso iš valstybės siekiama prisiteisti milijonus eurų. Advokatų kontoros vadovaujantis partneris Laurynas Lukošiūnas teigė, kad grupinis skundas jau parengtas ir išsiųstas peržiūrėti nuo registrų centro duomenų nutekėjimo nukentėjusiems asmenims, prisijungusiems prie bendro ieškinio. Hub Legal šį procesą inicijavo iškart kilus skandalui, o viešai pakvietė prisijungti prie ieškinio ir sukūrė internetinį tinklą, apie advokatai sulaukė per 3000 užklausų. Lenkijos žiniasklaida praneša, kad netoli sienos su Ukraina esančiame Torgovisko miestelyje šiąnakt nugriaudėjo galingas sprogimas, o pareičiais vietiniai laukose rado išmuštą didelį kraterį. Preliminariais duomenimis manoma, kad į šalies oro erdvę galėjo įskristi ir sudužti Rusijos paleista sparnuotoji raketa. Pirminiais duomenimis žmonės per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje dirba policijos ir gelbėjimo tarnybos. Torgovisko miestelis yra maždaug 80 km atstumu nuo Ukrainos pasienio. Ukrainos drono ataka praėjusią naktį Rusijos Penzos srityje sukėlė gaisrą dideliame sandėlyje, priklausančiame internetinės prekybos bendrovei Valberis. Dėl to buvo sužeistas mažiausiai vienas žmogus, o 200 darbuotojų teko evakuotis, šiandien pranešė regiono gubernatorius. Tai buvo naujausia ataka iš šį mėnesį Ukrainos įvykdytų smūgių serijos, nukreiptos prieš logistikos centrus, kurios valdo Valberis, didžiausia Rusijos internetinė mažmenininkė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kaltina šią bendrovę prekybą prekėmis naudojamomis remti Rusijos invaziją į Ukrainą. Kremlių šį kaltinimą atmeta.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
3: Hei, geros dienos!
4: Geros dienos!

0: kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek po 16 eteryje geros dienos. Paskutinė valanda prasidėjo, prie mikrofono Robertas. Primenu, kad čia valanda laukia gerą prisiminti mano top 3 žinoma informacija apie orus ir savaitės naujieną. Visa tai ketvirtoji geros dienos valanda šį ketvirtadienį.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
2: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliamės į 2017 metus, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 45 vieta, Alesso, Failing. Right.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės per kūnyje vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 per kūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai vietomis griaudės per kūniją. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, per kūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje penktadienio naktį apie 18, dieną iki 32 laipsnių karščio, šeštadienio naktį taip pat apie 18, o dieną iki 27 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinukas skamba ir čia su džiaugsmu groju tris kūrinius, su kuriais aš pats norėčiau keliauti link namų. Jei ką, garsinam radiją, mėgojamės visos trys dainos kažkiek ypatingos man ir turinčios savo istoriją. Pradėkim nuo seno gero. Leona Liu vis dar buvo Blading Love.

0: geros dienos.
1: Štai viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Čia su jumis puikiai laiką praleido Šobertas, tikiuosi, kad pakartosime rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Ir uždarysim darbo savaitę kartu. O dabar geros, smagaus ketvirtadienio vakaro su mūsų radijo stotim ir iki rytojaus. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena LAMA BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno Aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kompanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džene Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta, šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102,2 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2020. Lady Gaga and Ariana Grande, Rain on Me.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rūpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
4: Ir dar viena puiki daina, su kuria keliamės į 2016 metus rubrikoje Atgal į ateitį, tai Alvaro Soler ir Sofija.
3: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės, naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose perinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 20.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei dirbs ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą Ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis Kapsai.

0: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų rugpjūčio 21-ąją Marijampolės Reigiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Keliaujam toliau į 2022 metus ir būtent 31 metų savaitę tais metais mūsų etrija debiutavo labai gražus darbas Craig David kartu su Galantis DNA.

0: будущем твою многогерцу точню, летящим театром свалом на сперпара. Радио Статус Капсы.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien, ketvirtadienio 16 valandos, su pakviestais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena Lama BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kompanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta. Šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
0: New music. Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar viena nuostabi daina, su kuria keliaujame į 2015 metus rubrikoje Atgal į ateitį, tai The Notorious Big kartu su Ja Rule ir Old Thing Back.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vės naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lyti smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
3: Radio archyvai.
4: Dar viena mūsų kelionė laiku, rubrikoje Radio archyvai ir čia šį kartą 2021 ir 31 metų savaitė mūsų eteryje debiutavo Camila Cabello, Don't Go Yet.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Pagrindinio etapo priėmimo rezultatai jau paskelbti, tai patvirtino Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Stojantieji gavo žinutes, ar jiems pavyko patekti į trokštamą studijų programą. Nuo šiandien ketvirtadienio 16 valandos su pakviestais studijuoti pradedamos sudaryti sutartys. Sutarčių sudarimas baigsis rugpjūčio 1 dieną 15 valandą. Kaip primena Lama BPO, papildomas priėmimas į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisinių studijų vietas bei studijų stipendijų vietas vyks nuo rugpjūčio 4 dienos. Papildomo priėmimo metu taip pat bus organizuojama ir trumpa stojamųjų egzaminų sesija. Vyriausioji rinkimų komisija atideda sprendimą dėl galimų Nemuno aušros bei jos lyderio Remigijaus Žemaitaičio šiurkščių įstatymo pažeidimų 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu. Už šį pasiūlymą balsavo 6, susilaikė 5 vyriausiosios rinkimų komisijos nariai. Naujų dokumentų dėl partijos vicepirmininko Roberto Puchovičiaus lėšų kilmės komisija lauks 2 savaites, o patį tyrimą nuspręsta pratęsti iki rugpjūčio 20 dienos. Suvienodintas lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičius tautinių mažumų pradinukams. Kaip teigiama šiandien išplatintame pranešime, nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokinantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Šis pakeitimas įvestas pakoregavus pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus 2026-2027 mokslo metams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šių metų sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kad lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Lietuvoje su oficialiu vizitu lankosi Suomijos kariuomenės vadas generolas Džiane Jakola. Vizito metu jis susitiks su Lietuvos kariuomenės vadu, bei bus supažindintas su šalies kariuomenės vystymosi pajėgumais ir saugumo situacija, pranešė kariuomenė. Anot jos 2 dienų trukmės vizito metu Suomijos delegacijai bus pristatyti Lietuvos kariuomenės pajėgumų vystymosi prioritetai. Turkija Estijoje dislokavo 5 naikintuvus F-16 dalyvaujančius NATO misijoje, kuri po Rusijos invazijos į Ukrainą buvo sustiprinta. Šiandien pranešė gynybos ministerija. Ministerija nurodo, kad 5 naikintuvai perims estafetę iš Portugalijos kontingento ir vykdydami sustiprintą NATO oro pajėgų misiją iki lapkričio 30-osios bus dislokuoti Amario karinėje bazėje netoli Talino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienio dieną Lietuvoje daug kur trumpai palis, griaudės perkūnija, vėjas naktį pietryčių 3-8, dieną pietryčių pietų vakariniuose rajonuose pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 perkūnijos metu galimi ir gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 12-17, dieną 27-32, vakarinėme šalies pakraštyje 23-26 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur gali lytis smarkiai, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas nepastovios krypties, naktį 4-9, perkūnijos metu gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 12-17, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1000 дую МГц удачно. 2500 свайл на спервара. Радио 100 тис капсель.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.